i på første klasse. Satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Altid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen

denne timen da allting kan eies før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort, har vi gjort.

0: og øyra den brukte til tutar hånd og heilfara. Falt du rilt du alt du ra. Og da det så ikke var mer å ta, hei fara, var mer å ta, så dro denne karen til Amerika, og hei fara, falt du rilt ur alt ura. Og den som ikke kråka kan nytta så, hei fara, kan nytta så, han er ikke verd ei kråk å få, hei fara, falt du rilt ur alt ura.
1: Dette er NRK P1+.

0: Når sola snur med tre små kineser. Tom Martin Hartvigsen er ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Gudbrandsdølen Dagningen og i denne ukens redaktør i Frokostradion. Och Tom Martin Lillehammer med omvejen i 17. maj direkt, hvordan ser det ut?
1: Du, dette her kommer til å bli fint. Her er det jo, nå er vi virkelig inne i en sånn der heftig bunadsrike og tradisjonsrike, ikke sant, med Gudbrandsdalen og Lillehammer og hele pakka. Så nei, så det, vi gleder oss til 17. mai, og tror folk har strøket bunadskjortene sine og flagget og klare.
0: Har du bunad?
1: Du, jeg har dessverre ikke det. Og jeg blir 48 i år, og jeg har liksom tenkte at, nei, bunad har jeg aldri hatt noe særlig lyst på, men jeg har kjent det nå de siste par månedene at kanskje jeg har lyst på bunad, så jeg tipper det nå med alderen og litt dette her tradisjonsgreien og familietilknytning og alt dette som slør inn. Så vi får se hva fremtiden bringer.
0: Hvilken bunad skulle du i så fall ha, Tom Martin?
1: Du, jeg har en mor som fra Skien, og har jo selv også bodd i Øst-Telemark, og den Øst-Telemarksbunaden jo fantastisk fin, så det kan jo være et alternativ, og så jeg jo fra Trysil, så Østerdalsbunaden nå jo en naturlig bunad for meg å tenke på, men ja, som sagt, jeg har begynt å gruble litt nå, så kanskje neste år.
0: Börja spara pengar.
1: Ja, det koster jo litt.
0: Men ellers, Tom Martin, hvordan forbereder man seg? Vad sker i Lillehammer då på 17 maj?
1: Nej, det är ju tradition att stå och stärt, så det blir ju tåg både här och där och ja, vi har haft någon saker nå de sista dagarna i avisa om vi satsar ju lite som många andra lokala och regionaviser runt omkring på lite nya flater, så vi har ju haft några videor bland annat med hösten du knyter bunadsskärf, vi har haft några video med hur du knyter slipsknute, och det jag kommit så gott ut

0: og noen jeg kjente. Ikke sant? Men altså, det mulig. Og om du syr til deg selv, så det ikke så farlig at det ikke perfekt. Og i Skien så det en på Menstad skole, ungdomsskole i Skien, der det en ildsjel av en lærer som heter Hanne Kløkker, som fant ut at kan ikke dette være et valgfag? Så der har hun i 3 år hatt valgfag hvor jentene kan lage sin egen bunad.
1: Og det blir jo bra mye skojere og mye billigere, antageligen.
0: Ja, ikke sant? For det første så, altså, og vi der... Altså, det veldig mange folk som har stoffer og materialer liggende rundt omkring, og, altså, ja. Men du må ha en ildsjel, og sånn som jeg sier, når vi med å hjelpe til, så vet vi om det noe som feil, så kan vi rette på det. Og det med at når en 13-åring og en 13-14-åring har sydd sin egen bunad, så trenger ikke den ha... bunad tilvirker standard, fagbrev standard, hvis du forstår, det noe når du har sydd det selv og dess mer jeg ser på gamle plagg, dess mer ser jeg at det var ikke alt som var perfekt der heller, ikke sant?
1: Ja, precis.
0: Nå pratar jeg litt for mye.
1: Ja, nej, det går väldigt bra. Du är entusiast och nerd och det är så härligt. Karianne Pedersen, ha en alldeles nydlig 17 maj.
0: Jo, tusen tack. Vet du vad jag gör 17 maj imorgon?
1: Nej, fortell.
0: Då sitter jag i nattkjolen och ser på 17 maj-toget på TV. Och så klär jag mig sån i toalettet och går ut.

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

Ja, en fin vals ifra Vamp var det som startet dagens jukebox. Velkommen skal du være til Dansbar fredag. Hanne Hoftun heter jeg, og det blir som vanlig en god anledning til å trampe takta I dagens sending. Jeg håper jo at du hører minst en sang som du har dansa til, for vi skal spille alt fra disco til gammeldans I dag også. Men den første sangen som jeg skal spille nå etter da Vamp da selvfølgelig, det en melodi som jeg antar at flere har hørt. Det Gustav som har sendt meg en melding I radioappen til NRK. Jeg skal komme tilbake til hvordan du kan kontakte meg etter hvert hvis du ikke kan det allerede. Men Gustav vil altså høre igjen Macarena. Han skriver litt humoristisk. Den har alltid fått damene ut på dansegulvet, men han sier ingenting om gutta.

Ja, en fin vals ifra Vamp var det som startet dagens jukeboks. Velkommen skal du være til Dansbar fredag. Hanne Hoftun heter jeg, og det blir som vanlig en god anledning til å trampe takta I dagens sending. Jeg håper jo at du hører minst en sang som du har dansa til, for vi skal spille alt fra disco til gammeldans I dag også. Men den første sangen som jeg skal spille nå etter da Vamp da selvfølgelig, det en melodi som jeg antar at flere har hørt. Det Gustav som har sendt meg en melding I radioappen til NRK. Jeg skal komme tilbake til hvordan du kan kontakte meg etter hvert hvis du ikke kan det allerede. Men Gustav vil altså høre igjen Macarena. Han skriver litt humoristisk. Den har alltid fått damene ut på dansegulvet, men han sier ingenting om gutta.

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet, ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

sanger uten navn. Inntil byen går ferden, inntil slåk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

Aaron Tippin med There Ain't Nothing Wrong With The Radio. Så fint da. Den neste sangen handler om en kar som kjører langtransport mellom Chicago og St. Louis. Og hver gang så kjører han forbi en diger plakat med en lettkledd dame på. Hun er iført et stort smil og et håndkle. Så da må han jo synge om henne. Girl on the Billboard. Del Reeves.

Brad Paisley med Mud on the Tires. Det er ikke alt som det er så greit å si eller synge sånn rett ut. For det var vel ikke akkurat å få grisa til dekkene sine han var mest interessert i, kan jeg tenke meg til. Men sånn er det. Man kan jo si litt sånn indirekte.